0: dima setal ci waxi bañ ba kuma yene jeufi bañ mune ko tef mune suluñ daano te topul fetalan
1: borom Touba mbake dima xatel dima geñal.